O ni tere tiki. Ne menu tēpena e. Pē perata mea kua mani ki kā pui o noe hika. Yo Moski heki 99.3. Ni nā hakaame ki. Piedra nere ki 107.5. Ni nā nai naunui ki anāpe hip hop and R&B is at 3. Ne ruiu e. Piachi Moski heki. Ni nā hakaame ki nie. Hip hop and R&B ni nā hina. Chaka ka benue ka kini he papa ne tonu e kini mau sape he ke te a kini wena no keski ke kini nakamona.